0: Dumnezeu
1: după el.
2: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru bună spălire, întărirea drept măritorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru bună spălire, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Și pentru toți frații noștri cei într-o Hristos.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru părinții și părinții catedrale. Pentru toți militorii, binefăcătorii și închinătorii ei.
1: Doamne, miluiește!
2: Binecredințosul popor român de pretutindeni, țării noastre. Pentru mai mari orașilor și ai satelor. Și pentru oasele cei viitor.

0: Mântuitorul acestei sufle de carte pentru părinții și învățătorii noștri, Domnului mai dinainte a dormit, părinții frații noștri de măritori creștini, care odihnesc aici și pretutine, să zicem, pentru aceștia.
1: Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

0: totdeauna cu începururea și în veșii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te scutească numele Dumnezeului lui Iacov. Minte ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta, ardea de tot a ta bineplăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurare vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui crună de piatră scumpă. Viața celui de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta slavă și mare cuviință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Veselii vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-ți mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia să aibă tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Iată, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează mărtinirea Ta, birință binecuvintelor creștine asupra celui potrivnic dăruiește. Cu crucea ta păzește pe poporul tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dorește Hristoase, Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecuvinte și creștini, dăruindu-le lor biruința spre celui potrivit. având ajutorul Tău, armă de pace, nimbirită, biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o totul lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești singură, binecuvântată.
0: Noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru părinții slujitori aceste Sfinte Catedrale, pentru toți miluitori, binefăcători și închinători ei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutinenea și conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru oaste cei iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: și nedespărțite trăim totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din mântuire cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu luat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeu meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mulți pe mine, nici pe vieții mea Ta să mă ceți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întări peste mine mâna Ta. Este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace, nu astea mele, în pricina păcatelor mele. Fără legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplut sau de miros greu și-au putrezit trenele mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Ușarele mele s-au umplut de ocăși în stemi de care în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte răchit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat ce au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca unul ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu. Dar am zis că nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăie gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea că fără dirigea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trei s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc ele pentru bunii mă defăimau că urmau bunătatea, nu mă lăsa Doamne Dumnezeu nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Nu mă lăsa Doamne Dumnezeu nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, în mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu meu, pe Tine te caut dis de dimineață, în stătatea e Tine, sufletul meu, suspinată pe Tine, trupul meu, în pământ pustiu și neumblace, fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseuși de grăsime și se sature sufletul meu și cu buzele bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus amintire Tine în așteptul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, păzbutul lor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați va tot cel ce se jură într-o el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lepitul s-a asupra Tine de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajunsăm ca un om neașteptat între cei morți slobozi. Ca niște oameni răniți, ce Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de ramâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși și ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua tins am către Tine mâinile mele, oare morți o vei face minun sau ce morți vă scoaște vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău, locul pierzării, oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina, pentru ce, Doamne, le pesi sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nostenel din tinerețe mele, înălța ta am fost, și dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Conjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, în mântuirii mele ziua și noapte am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izvăște în stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor ca ale voltorului tenerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a plătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare, mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apă, sunt depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluie Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidrea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, mult ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va flori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac pe cei ce se tem de dânsul. Și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc așezământul de legea lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și au zis glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o linceșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecatul cu robul Tău, că nimeni din ce vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul pregonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut numai să locuiesc într-un tuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit de Duhul lui Inei și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte zilele cele din început. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Pensam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, înțintoace fața Ta de la mine, ca să nu mă asemănce și să se pogoară în groapă. Poți să aud dimineața mea la Ta, că la Tine mină de ești, arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sfetul meu. Poate-mă de la vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dorești în viață. Pentru dreptatea Ta, scoate-nic al sfetul meu, fă bunătate, stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, și pentru

0: preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos,

0: aceasta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în drânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei

0: pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele batez din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Dumnezeu este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus-o nea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales nea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacov, pe care a iubit-o. Sfântul s-a Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tron cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat poporul Dumnezeului lui Avram, ca lui Dumnezeu sunt puternicii pământului, el foarte s-a înălțat. Mare Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, muntele cel sfânt al lui, bine întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului cu astăzi de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsă sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cutremurul i-a cuprins pe ei acolo, dureri ca ale celei ce naște. Cuvânt puternic va sfârma corăbile Tarsisului, precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui, puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului, el ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți cei ce locuiți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere, pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcui voi în sunet de psaltire, gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua aceea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogăției lor se laudă. Nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea, fiecare vede că înțelepții mor cu mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput alăturat sau dobitoacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sfinteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drepți și ajutorul cel nădăjduiat din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te temi când se îmbogățește omul, ci când se înmulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat sau dobitoacilor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Nagrei, a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus, din Sion este bună cuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vifor mare, chemava cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său. Adunați-i lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și ți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu. Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi, că ale mele sunt toate fierile câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapă voi bea, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei proslăvi, iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta. Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul alergai cu el și cu cel de sunat partea ta puneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug, șezând împotriva fratelui tău clevetea și împotriva fiului maicii tale ai pus mintea lui. Acestea ai făcut ce am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea cei ce uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi acolo și mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila ta și pe mulțimea durerilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuroase, văruasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată, zdește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept nu ești într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzile mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat arderile, tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilei, inima înfrânte și smerită Dumnezeu nu va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și aderile, tot atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fărești într-o răutate puternice, fără de lege, toată ziua nedreptate a vorbit limba ta, ca un brici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita-i răutate mai mult decât bunătate, nedreptatea mai mult decât a grei dreptate. Iubita-i toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru acestea Dumnezeu te va dobărâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepti și se vor teme de el și vor râde, și de el vor râde și vor zice: iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că e bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zisa cel nebun într-o inima sa nu este Dumnezeu. Stricatul sau și urât s-au făcut într-o fără de lege, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună netrebnici, s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de lege, cei ce mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au tremurat de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucurați-vă Iacov și va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele, că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul tău vei pierde pe ei. De bună voie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai zbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea. Ia amintesc pe mine și mă ascultă, mâhnitul m-am întrunit liniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a cuprit întunericul și am zis: cine va da mie aripe de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș tălășlui în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea va înconjura pe ea peste zidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. și n-au lipsit din ulțele ei ca mătăși vicleșul, că de m-ar fi o cred vrăjmaș, l-aș fi răbdat, și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări în casa lui Dumnezeu, am umblat în același gând. Să vină moarte peste ei, să se pogoare în ea de vii, că vicleșul este în locașurile lor, în mijlocul lor, iar eu către tine, Dumnezeu, am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la mie spune, voi vesti voi și el va auzi glasul meu. Izbăviu-a cu pace, sfântul meu, de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-va Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este nimeni în dreptare și nu s-au temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Mâiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului. Iar tot Dumnezeu îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor. Iar eu voi nădăjduiți pe Tine, Doamne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: Părămâduiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu horul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și purura fecioară,

0: Viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să dăm.
1: Doamne!
2: Ta-i împărăția, și a Ta-i împărăția, puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Zisa Domnul, eu sunt ușa, de va intra cineva prin mine se va mântui. Și va intra și va ieși și pășune va afla. Fură nu vine decât ca să fure, să junghe și să piarte. Eu am venit ca oile mele viață să aibă și din belșug să aibă. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune sufletul pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu are grijă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, precum mă cunoaște Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oi. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glas.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milata și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai părtăți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înainte mea este pururea, ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești tu, într-o cuvintele tale, ești biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele ne-arătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Dar fie mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lumea vedea bucurie și veselie, bucurați vărboasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată, zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sunt, nu lua de la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că le fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Doamne, ale unei a născut Fiului Tău, cu care El vine cuvânta, împreună cu Preasfântul și Bunul și Leviață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cruce însemn Moise de-o drept cu toiagul mare roșie despărțit-o pentru Israel, cel ce pe destul a trecut-o, iar de-a curmezișilor vin marea. Am preunat-o împotriva carelor plifăraun deasupra scriind nebirită armă. Pentru aceasta să-i cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstite-i crucii tale! Cruce însemnând Moise de-a drept cu toiagul mare roșie despărțit-o pentru Israel, cel ce pe destul a trecut-o, iar de-a curmezi și lovit mare. Am preunat-o împotriva carelor lui faraun deasupra scriind nebirită armă. Pentru aceasta să-i cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Chipul preacuratei patimii într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a birit puterea lui Amalek cel la toate perzători. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstite cruce tale! Chipul preacuratei patimii într-o sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a birit puterea lui Amalek cel la toate perzători. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Pusa Moise peste îl doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninată. Și culendu cel în chipul crucii pe șarpele cel ce se tăra pe pământ la legat, vătămarea ce potrivnică într în sulbirin. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeului nostru că s-a prea slăbit. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Arătat a cerul birința crucii creștinului și de Dumnezeu înțeleptul împărat și înverșunarea vrăjmașilor celor pizmătăreți întrânsa s-a sărpat în șelăciunea pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos Dumnezeul nostru că s-a prea slăvit. Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ți-a omorât cugetul trupului, cel ce ți-ai omorât cugetul trupului, luminează în cugetul cu strălucirea cea luminătoare ca să laud ca unui ales viitor prăznuirea ta, cel ce te rogi lui Hristos pentru noi, Nichita. Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nemolipsindu-te de o travă patimilor cu vitejie, ai răbdat chinurile și ca un mucenic te-ai îmbrăcat cu haina cea cinstită, care ți-a fost țesută din sânjuirile tale. Sfinte Mare Mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nouă și minunată cale de nevoință ai arătat răstignindu-te pentru noi pe lemn, stăpâne, că te-ai făcut pârgă mărturisirii și răbdării mucenicilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, ceea ce ca o ușă a coborârii tale către noi, Doamne, mai presus de ființă te-a strălucit pe tine, iubitorule de oameni, îndoit în fire, cel ce ești numit răsărit și soare și lumină să fie lăudată. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dragostea Domnului te-a atras pe tine, fericite Iosif, și desfătările trupești lăsându-le viață îngerească pe pământ ai viețuit. Pentru aceasta, acum întru Hristos te odihnești. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicat-o te-ai, Părinte Iosif, la înălțimea vieții cerești și luminate desfătezi lângă ființa cea nezidită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, raza cea fără materia dumnezeiește lumini în inima ta, primind, Părinte Iosif, te-ai luminat și toată negura patimilor o ai risipit. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Neamul lui Adam, la fericirea cea din tâi, ridicându-se pe tine, născătoare de Dumnezeu, după vrednicie te slăvește. Toiagul spre închipirea tainii se primește cu prin odrăsilerea ales preot. Cruce însemnând Moisie, în drept cu toiagul, a despărțit Marea Roșie, trecând pe destru.

0: Leagul spre închipuirea ta ni se primește că prin odrăsilile a ales preot. Iar acum bisericii cei mai înainte, neroditoare, acum a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvărât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii cele de Dumnezeu chemate, care are cruce, crucea putere și întărire. Slavă Doamne cinstitei crucii tale, fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și arătat taina bisericii celui de Dumnezeu chemate, care are crucea putere și întărire.
1: Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care...
0: Slavă Doamne cinstitei crucii tale, cu asta ta cea prea curată, cu sulița fiind pusă, apă și sângea izvorât, care noi sclege și spală păcatul. Este lauda credincioșilor, crucea și puterea și întărirea
1: dreptecredincioșilor.
0: Slavă Doamne cinstitei crucii tale, cu asta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge a izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Este lauda credincioșilor, crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Suntem mari mucenice, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu vitejie sufletească, ai răbdat îngrozirile tiranului, slăvite mucenice al lui Hristos, fiind întărit cu putere dumnezească. Suntem mari mucenice, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deznodarea trupului și tăierea modularilor ai suferit mucenice prea lăudate. Pentru aceasta dragostea lui Hristos care a preaslăvit, pentru dragostea lui Hristos care a preaslăvit sufletul tău, Suntem mari mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Se bucură de tine adunarea mucenicilor lui Hristos, văzând că se săvârșește astăzi pomenirea ta. Sunt răscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Marie, locașul cel curat, cinstit al fecioriei, de cărănile cele cumplite ale inimii mele. Ierarhia Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, de focul dumnezeirii aprinzând de cuvioase Iosife și curățindu-te, cărbune aprins pe pământ, te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, într-o mărire a patimilor, îmbrăcându-te mai înainte de sfârșit cu vioase, la viața cea fără de sfârșit ai trecut prin moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trupul ți-ai supus nevoințelor cu vioase Iosife și sufletul ți-ai arătat nesupus robiei patimilor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dă-ne ajutor cu rugăciunile tale preacurate, izgonind înăvălirile tuturor primejdilor celor rele.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău cel nenumit cu numele tău, îndurările tale, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, veselește cu puterea ta pe bine, pe dreptelință și creștin, dăruindu-le lor birință asupra acestui privnic, având ajutorul tău o armă de pace nepirită birință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și au zis cuvinte nespuse și Dumnezeu, care nu este cu ființă de limbi, omenește și limbi, scrie către Galatea, că niște răbitoare scripturilor a scris și a spus cu mie zice să nu fie amălăudat până numai în crucea Domnului pe care pătimim,
2: o omorând patimile,
1: deci noi cu sede să ținem crucea Domnului.

Dă întăria înșelăciunii cu împotrivirea ta și unt cu luna biruinței prin nevoința ta te veselești împreună cu îngerii slăvite Nichita. Cel ce cu nume de biruință împreună cu aceștia neîncetat rugându-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Veselindu-te fericite în durerile trupului, după cuvință ai câștigat desfătarea cea dumnezeiască și fără durere în rai primind de la Dumnezeu cu luna nemuririi. Pentru aceasta izvărăște de tămăduiri celor ce cu dragoste năzuiesc la acoperământul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sărăcia cea de bunăvoie aleși și bogăția cea stricăcioasă ai lăsat înțeleptului Iosif. Pe cărarea cea strântă cu anevoie umblat și călcând prin înfrânare dulcețile trupești ai ajuns la desfătarea cea dumnezească a Raiului Părintele nostru cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru tine de trei ori fericită și de viață făcătoare cu luce credincioși și veselindu-se oștile cele fără de trup împreună prăznuiesc cetele arhierilor cu bucurie te laudă, iar mulțimile mănoahilor și ale pusnicilor cu credință ție se închină. Tot slăvim pe Hristos și orice pe tine ți s-a răstignit. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin crucea păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale secură, a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Suntem mare mucenice Nichita roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, într-o cugetările Domnului îndulcindu-se și în strălucirile lui dezmerdându-se, mucenicul pătimind nu simțea, ci bucurându-se cânta slavă puterii tale, Doamne. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O oglindă fără de față azi Dumnezeu și strălucire te-ai făcut înaintea credincioșilor, bunule păstor al bisericii. Prin viețuirea ta, cea fără prihană, ai luminat ca un stâlp de foc în întunericul ispitelor pe cei ce se nevoiau spre mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu armele smereniei ai zdrobit cursele vrăjmașului pentru aceasta covioase, înălțându-te cetățean al cerului te-ai făcut și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Curățire de păcate dăruiește-ne Dumnezeule și împacă lumea ta pentru rugăciunile cele ce te-a născut pe tine.

O de trei ori fericită lemn pe care s-a răstignit în Hristos împăratul și Domnul prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul înșelat fiind de cel ce a fost răstignit pe tine cu trupul de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. O de trei ori fericită lemn pe care s-a răstignit Hristos împăratul și Domnul prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul înșelat fiind de cel ce a fost răstignit pe tine cu trupul de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. Slavă Doamne cinstite crucii tale! De tine crucele nu ce pură lăudat pe care s-a răstignit Hristos a sfit sabia, care păzea Edenul învârtindu-se și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne cinstite crucii tale, puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Suntem mare mucenice, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cine poate spune darurile tale cele de biruință și cununile pe care ți le-a dăruit ție Hristos, că te-ai nevoit pentru el prelăudate, Nichita? Suntem mare mucenice, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, mucenici, săvârșindu-și nevoințele pe pământ, au primit de la tine răsplătire cerească Hristoase, Dătătorule de viață. Și de ierarhie, ți-i provocate lui Dumnezeu pentru noi. Mânie ai avut numai asupra șarpului, iar către stăpânul tău toată dragostea ți-ai întors de Dumnezeu Purtătorului. Sunt ierarhie, ți-i provocate lui Dumnezeu pentru noi. Simțirile trupului înțelepțește înfrânându-le turn de virtuți, te-ai făcut prefericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, har și ța zilei, răbdând-o preaslăvite bucurie Domnului, tot te-ai vremci cuvioase și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie de Dumnezeu născătoare, zădărnicește uneltirile vrăjmașilor, iar pe cei ce te laudă pe tine îi veselește. O, de trei ori fericitele pe care le s-a răstignit

0: Pântecele fiare celei din apă, Iona, palmele întinzându-și în chipul crucii, mântuitoarea patima mea înaintea închipuitului lămurit, de unde a treia zi ieșind învierea cea mai presus de lume neînsemnat. A lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de-a treia zi lumea luminat. În pântecele fiare celei din apă, Iona, palmele întinzându-și în chipul crucii, mântuitoarea patima mea înaintea închipuitului lămurit, de unde a treia zi ieșind învierea cea mai presus de lumea însemnată a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de-a treia zi lumea luminată. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, cel ce de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănâncit Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătându-l crearea crucii celei de viață putătoare, pe care i-a răstignit fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare, înșelăciunea tămăduită și vechimea Scripturii, a legii celui îmbroase anoitul. Suntem mari mucenici Nichita roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
1: De unde ești de noi?
2: Piața neamț cu părinți din piața neamț.
0: Îndulcitu-te-ai de frumusețile ziditorului slăvite și primind luminile cele de acolo, fericite-te-ai într-aripat și nebăgând seamă de moarte, ai mers către el. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici vicleșugurile șarpelui Hristoase n-au amăgit pe robul tău, Iosif, nici focul ispitelor nu l-au înfricoșat. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viață întocmai cu a îngerilor, viețuim pe pământ cu vioase, Iosife, cu dumnezeiești daruri, te-am podobit dreapta tot stăpânitorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înfrânare, ai săvârșit cu rugăciunea cea pururea cugetătoare, iar cu înfrânare și cu dragostea cea curată, cu vioase Iosife, oglindă neîntinată lui Dumnezeu te-ai arătat, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cuvântul lui Dumnezeu te-a arătat pe tine oamenilor, scară cerească, născătoare de Dumnezeu, că prin tine la noi s-a pogorât. Pântecele fiare cei din apă, întinzându-și onor palmele în chipul crucii, mântuitoare,

0: încercarea cortului mărturiei în care era.
1: Apărător nebiruit ca unul care prin tine din nevoie s-a mântuit, dar pământul Banatului Sfinte Iosifre, ci ca cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu. Apără-l de pe el de toată nevoia ca să cântăm zie, bucură-te Iosifre, păcătorule de minuni. Om de cele cerești gânditor de la Dumnezeu, dăruit fiind nouă de Dumnezeu purtătorule, prin învățăturile tale, noi muritorii cu mintea la cele de sus ne-am înălțat. Pentru aceasta, cu credință strigăm către tine, bucură-te, lauda cea frumoasă a Timișoarei, bucură-te, luminătorul cel strălucit al Banatului, bucură-te, îndreptătorule călugărilor, bucură-te, podoaba ierarhilor, bucură-te, mânghierea celor bolnavi, bucură-te, reazumul cel neclintit al celor sănătoși, bucură-te, că prin multă răbdare și prin smerenie te-ai făcut vas al Duhului Sfânt, bucură-te, că în ceruri cu îngerii dânțuiești, bucură-te, alinătorul tuturor patimilor, bucură-te, folositorul nostru cel prea cald, bucură-te, scăparea tuturor credincioșilor, bucură-te, Iosife, făcătorule de minuni. Sinaxar într-o această lună, în ziua 15-a, pomenirea pătimirii Sfântului Marelui Mucenic Nichita, tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Filotei Preotul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Porfirie cel dintre îngânători. Tot într-o această zi, pomenirea aflării moaștelor Sfântului Acachi, episcopul Melitinei. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Maxim, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea a două sfinte fecioare care prin sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea flării moaștelor Sfântului
2: Dumnezeu nostru. Și într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, care au pătimit într-o Sfântul Mucenic Nichita.
1: Pentru această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Gherasim, viitorul Sfintei Mănăstirea Sfintei Trinice, se numește Sârbia, care se află aproape de Macrenița, cea din Zagora, care cu pace s-a săvârșit. Pentru această zi, pomenirea Sfântului Noului Mucenic Ioan Critean, care a mărturisit în Efesul cel nou în anul 1811. Pentru această zi, pomenirea celui între Sfinți Părintului nostru Iosif cel Nou de la Partuș, Mitropolitul Banatului. Ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca tiranului celui păgând pe popoare le-a tulburat suflând cu îngrozire și cu hulă urât împotriva lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-am fricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor. Cu duh de rău aducător ce împotrivă răsuna împreună cu focul fiind cântau prelăudate Dumnezeul părinților noștri și al nostru, bine ești cuvântat.
2: Așa începem.
1: Nebuna porunca tiranului celui păgân. Pe popoare le-a tulburat suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-au fricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duc de rău aducător ce împotrivă răsuna împreună cu focul fiind cântau prelădate Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi în stricăciunea căzut și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală turpească vătămătoare, toate firea omenească a murdărit-o. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm cel ce-și prelăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale. Călcata porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc și s-a oprit cu pauze de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit tâlharul cel mulțumitor, prin cuplita moartea crucii strigând Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Sfinte mare mucenice Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, acum luminându-te mucenice cu lumina cea neapropiată, luminează cu lumina ta pe cei ce te laudă acum, pe cei ce laudă acum pomenirea ta cântând, binecuvântat ești Dumnezeul meu și Domnul. Sfinte ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Desfătările lepădânci, patimile înfrânându-ți, prea fericit, ai luat răsplătire moștenirea cea de sus și cânti, veselindu-te Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, slavă trimii cu dreaptă credință, vestind fericite într-o lumina cea întrei strălucitoare te odihnit și cânti bucurându-te. Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Blăstar din rădăcina lui Eseiș, Fecioară prea fericită și floare din care a drăsit rodul cel de mântuire pentru cei ce cântă Fiului Tău, Dumnezeul părinților noștri și al nostru, binești cuvântat.

la tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocioască, nici focul cel mistuitor, ci

Binecuvântați tineri cei întocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați-L pe cuvântul cel ce s-a coborât în foc. Și focul în rouă l-a prefăcut și preanălțați pe Duhul cel preasfânt care dă viață tuturor în toți vecii. Binecuvântați tineri cei întocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați pe cuvântul cel ce s-a coborât. Și focul în rouă l-a prefăcut și prelăudați-L pe Duhul cel preasfânt care dă viață tuturor în toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, înălțându-se lemnul cel dat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și prăzniți. Închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Suntem mari mucenice Nichita, roagă lui Dumnezeu pentru noi. Jertfă de plină și bine primită te-ai adus pe tine, ucenice nebirite, și jertfire întreagă de bun miros te-ai făcut stăpânului tău, cel ce s-a răstignit pentru noi cu veselie, cântând binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Ierarhie Iosif, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ca îngerii pe pământ, ducând fericită Iosif împreună cu ei, între cele cerești, se desfătesc cu bucurie în veci. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, la adunarea călugărilor se bucură și cuvioși și dănțuiesc cu drepții, cu lună de birință, luând după vrednicie prea fericită Iosif. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mai presus de fire pe Dumnezeu, cuvântul pe Făcătorul și Mântuitorul lui născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine te lăudăm în toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vei.

Binecuvântați tineri, tocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați-L pe Cuvântul, Cel ce s-a coborât și focul în roul a prefăcut și preînălțați pe Duhul Cel Preasfânt, care dă viață tuturor în toți vecii. Binecuvântați tineri, cei tocmai cu numărul 3000 pe Făcătorul Dumnezeu, Părintele, lăudați-L pe Cuvântul, Cel ce s-a coborât și focul în roul a prefăcut și preînălțați pe Duhul Cel Preasfânt, care dă viață tuturor în toți vecii. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, înălțându-se lemnul cel udat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat, lăudați puterilor cerești, chemarea pământenilor și opreznuiți popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale! Pământenii, cei ce sunteți chivernisitori ai Harului, cu preoțească cuvință, înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu, și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preamărească în veci. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale! Cei mai înainte aleși prin dumnezeiasca prăunie, credincioși și împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de birința crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, pentru aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice care năvălesc cu îndrăznire. Suntem mari mucenici Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul mă încredințez ție de Dumnezeu fericite Nichita, ca să te câștig pe tine părtinitor către Stăpânul, Cel ce mă poate mântui de toată primejdea, că El este pricinitorul dumnezeiești mântuiri. Suntem mari mucenici Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te cu adevărat mărturisitor al adevărului, mucenice, bucurându-te stai acum cu îndrăzneală înaintea adevărului cel ipostatic și cinstit și gândarurile nevoinților tale. Suntem mare mucenice, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Liniștitu-te ai la limanul cel lin, odihnindu-te de ostenirile tale și purtând cu nună dănțuiești în rai împreună cu mucenicii lui Hristos. Așadar, ca pe un slăvit de Dumnezeu după vrednicie, toți te cinstim. De mari mucenici, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, împărtășește-mi cu destulare harul tău, mucenice, mie, celui ce ți-am împletit cu sârguință, cu nuni, prin cuvinte de laudă, izbăvindu-mă de păcatul meu și de faptele mele cele cumplite prin rugăciunile tale prefericite. Ea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mai presus de legile firii, ai născut pe Dătătorul de lege, cel ce s-a făcut cunoscut lumii în două firi, făcându-se trup fără schimbare pentru milostivirea sa cea neurmată, binecuvântată, prea curată Fecioară. Sfinte Ierarhie Iosife, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Praznicul tău cel luminat cu vioase, Iosife, după vrenicie, veselește astăzi tot pământul Banatului. Roagă-te pentru noi, cei ce de-a pururea te cinstim, cei ce de-a pururea cinstim Sfântă pomenirea ta. Ierarhie Iosife, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Și ce suntem împresurați de primejdii și de ispite, apără-ne, Sfinte Iosife, și ne scapă cu rugăciunile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înaintea scaunului Domnului, stând pururea ca o slugă bună și credincioasă. Fericite cu viață, Iosif, nu înceta rugându-te pentru turma ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin cântări te lăudăm pe tine, ceea ce ești cu dar dăruită și neîncetat grăim către tine. Bucură-te că tu ai zvărât tuturor bucurie.

De lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu haos.

0: iubire de oameni negrăită, însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.
1: Căci

Așează moștenirea ta, plinătatea bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuvința casei tale, tu pe acei ce proslăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.

0: viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Cel ce ne dorește aceste rugăciuni de obște și în bună glăsuite, cerce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cerurile însuși și acum plinește cele ce le folos ale robilor Tăi. Dă nouă în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce vrea să vină viață veșnică, dăruindu-ne.

Înviește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos, Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlaviu milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhe, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos, Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsărată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi năvălirile barbarilor cu puterea crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor împotrivindu-te cu vitejia ta înțelepte. Și biruind-o, Nichita, ai luat daruri vrednice de biruință, slavă lui Hristos, cel ce te-a întărit, slavă celui ce te-a încununat, slavă lui Hristos, cel ce te-a întărit, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce-a mărit pururea cinstită pomenirea ta. Când răbdarea ta ți-ai agonisit plata ta, Părinte cuvioase, în rugăciune încetat, răbdând pe săraci bine și pe aceia îndestulându-i, și te roagă lui Hristos, Dumnezeu, visarioane, milostive, fericite, să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din tinerețe cu totul te-ai supus Domnului cu rugăciunile și cu ostenirile și cu postul, pentru aceasta, văzând Dumnezeu nevoințele tale, arhiereu și păstor bisericii sale, te-a rânduit și după moarte în cetele sfinților, te-a sălășluit, Sfinte Părinte Iosif. Roagă-te lui Hristos, Dumnezeu, să ne dăruiască iertare de greșeli nouă celor ce cu credință și cu dragoste săvârșim sfântă pomenirea ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește-i Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruința asupra potrivnicului, având ajutor.

dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur pentru cei mai sunt prigonit, deci sminteală crucii a încetat, o de s-ar tăia de tot cei ce vă răspătesc pe voi. Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire, căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să nu vă nimiciți voi între voi, zic iar, în Duhul să umblați, să nu împliniți pofta trupului, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, ca acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceți cele ce ați voi. Iar de vă purtați în Duhul, nu sunteți sub lege, iar faptele trupului sunt cunoscute și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idol, fermăcătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlce, dezbinări, eresuri, izmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte. Precum dinainte v-am spus, ca aceia care fac

că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniți titura acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei ce mai înainte adormiți părinți și frații noștri de drept slăvitori creștini.

0: iadul l-ai surpat și ai durit viața lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor acestei sfinte catedrale, ale celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfenic și ale tuturor celor pe care purtăm în rugăciunile noastre, odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-lor.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat.

0: dreptatea cea aleasă.
1: Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

harul de sânge pentru poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujba ta cu puterea Duhului tău celui sfânt, ca folosându-ți sa smintară într-o mărturie curată a cugetului nostru, te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiți să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

duhovnicească, dar o să slujească întotdeauna cu frică și dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine, să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Mulțumiți într-o fericire, Patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist și pe toți mitropoliții Moldovei.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Subsemnatul diacon Mihai Baciu, chemat la hirotonia întru preot pe seama parohiei cu hamul Sfinților Împărați Constantin și Elena din localitatea Borniș, protopopiatul Piatra Neamț, județul Neamț, mărturisesc în fața lui Dumnezeu și a chiriahului meu, înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și al Bucovinei, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor, încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți, ai Bisericii Ortodoxe Române. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singuri femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători cu toată bunăcuvința, căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu? Voi purta întotdeauna cu demnitate ținuta preoțească. Și voi locui împreună cu familia mea, în parohia încredințată, mie spre păstorire, păstrând și sporind toate bunurile parohiei. Nu mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice biserici. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriahul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru toate supus și fidel chiriahului meu, înalt preasfințitul Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și succesorilor săi în scaunul chiriahal, voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decur din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească.
1: Să-ți ajute, bunul Dumnezeu, Părinte.

0: Eu, diaconul Mihai, care vi se aduce înainte spre a fi hirotonit preot, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, din localitatea Borniși.
1: În numele Tatălui și al Duh, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să ne

0: Să luăm aminte. Dumnezeescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le plinește, rânduiește pe preacucenicul diacon Mihai în preot, să ne rugăm dar pentru acesta, ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
0: Dumnezeule, cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce-și mai presus decât toată făptura, cel ce e cinstit cu numirea de preot pe cei pe care e învrednicit a sluji cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însu stăpâne al tuturor și pe acestea pe care ai binevoit a se rândui prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-l desăvârșit robal tău, bineplăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinste preoțească, dăruitorului de puterea ta cea mai înainte știutoare. Că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Pentru
3: pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Părintele nostru Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru arheria, apărarea, îndelungă petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lui și pentru lucru mâinilor lui. Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru robul lui Dumnezeu, diaconul Mihai, care acum se prohirisește preot, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeu să dorească lui preoție curată și neprihănită, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și statele, pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Pentru ca să ne izbăvim noi din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
2: Doamne,
3: miluiește! Prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare.

Dumnezeule cel mare, în putere neurmat, în pricepere, cel minunat în sfaturi, mai presus decât fiii oamenilor. Însuți, Doamne, și pe acesta pe care e binevoit a intra în treapta preoției, umple de darul Sfântului Tău Duh ca să facă vrednic asta fără prihană înaintea Sfântului Tău jertfelnic. A propovădui Evanghelia Împărăției Ta, lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău. Ați aruce darul șerfei duhovnicești, a înnoit pe poporul Tău prin baia nașterii de a doua, ca și El întâmpinând la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău, să primească într-o mulțimea bunătății Tale plata bunei chivernisire a treptei Sale. Că s-a binecuvântat, s-a proslăvit într-o tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Haideți aici să facem o fotografie împreună. Haideți, domnul preotas. Să vă ajute Dumnezeu, să vă bucurați de ziua de astăzi, să vă duceți până la capăt slujirea aceasta frumoasă și binecuvântată. Doamne ajută!
1: Amin! Sănătate!

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, întru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să

Ce ne-ai adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridica și nu te-ai îndepărta, pe toate făcându-le până ce ne-ai săi la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță

Mântuirea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților săi ucenici și apostoli zicând,

mare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

iar ceea ce sunt bucăiuri la Dumnezeu, pentru ca să fie celul ce să vor împărtăși spre trevia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinătatea împărăției cerului, spre îndrăzirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slubă cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sfetul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit.

Doamne, și pe preasfințitul Părintele nostru, Nichifor Botoșeneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pe care îl dăruiește

Misericordiu, am în toată viața noastră și nădejdea și cerem și ne rugăm și cu milință înaintea ta că putem. Îmbrăiencește-te, împărtășim, având cuget curat cu cerești și precoșătoare tainele acestei sfinte și cu concepte. Prestare păcatul

0: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în veci.

0: Destăpână, pe cele ce sunt puse înaintea noastră, a tuturor spre binele primește, cu cei ce călătoresc, călătorește. Pe bolnav tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, care unul i-a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de vie.

cel ce sus împreună cu Tatăl și aici echip nevăzut în locul noi și ne învirencește până ta cea puternică. Asenă roa prea curată al tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

cred, Doamne, mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiesc pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și miartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc în preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea mea. Cine-i tale, cele de taine, astăzi Fiul al lui Dumnezeu, părtașul mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisim. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, da, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește roaba lui.

0: înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Îndreptează care noastră, și ne păzește pe noi, și viața noastră,
0: Dumnezeule, cu harul
1: pentru gătine
0: și ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând pe noi.

cei ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc musețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și încinălciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin.

0: Preasfințite Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile celui între sfinți părintului nostru, Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfântului Marmucenic Nichita și ale Sfântului Ierarh Iosif de la Partos, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Blandina, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

Da.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Viserul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întors-te ai de către iuțimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mânghiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Purtătorule de chinuri, biruind mai întâi înnăvălirile barbarilor, cu puterea crucii cea nebiruită, pe urmă ai surpat mândria demonilor, împotrivindu-te cu vitejia ta înțelepte. Și biruind-o, Nichita, ai luat daruri vrednice de biruință. Slavă lui Hristos, Cel ce te-a întărit! Slavă Celui ce te-a încununat! Slavă Celui ce a mărit pururea, cinstită pomenirea ta! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cel ce pentru noi te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de tine și pentru Isaac robul tău și Israel sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și...

0: Tăiem tăria înșelăciunii cu împotrivirea ta și luând cununa biruinței prin nevoința ta, te veselești împreună cu îngerii mărite Nichita, cel cu nume de biruință, împreună cu dâns și rugându-te neîncetat lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celui neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, cel harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veseresc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clecna în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cercetarea Ta vor fugi de glasul tunetului, toți se vor înfricoșa. Se sfie în munți și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, vătarea e pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se terzi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce desari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața omului cu un de lemn și pâinea inima omului, o întărește. Săturaților copacii câmpului cer de Libanului pe care i-ai sedit acolo păsările își vor face cui blocașul cu costârcul în chipa roși. Munții ce înalți adăpăți cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său. O să ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, pâinei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. S-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zirea Ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc strătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo cu răbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna deschizând mâna Ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ, Cel face pe ele se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Acute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

0: Dumnezeu Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată,

0: ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit,

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu.

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți i-au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire și, puțin fiind pedepsiți, mari binefaceri vor fi dăruiți că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrenici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște, judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire.

0: pricina lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noi ani de grindină, se va întărita asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor Duhul Puterii și ca o vijelie îi va risipi, astfel fără de lege va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului, ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: rugăciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viață neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții nu au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând nu au priceput și nici nu au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii săi.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

Cuvinciosul popor român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,

0: Ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru

harul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte.

Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, pe la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, pe la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: De păcatele și de greșelile noastre.

0: vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Și creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată.

De aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte.

0: Acum slobozește pe robul tău stăpâne după cuvântul tău în pace, că văzul ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înainte feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și

cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios Mărturisitor,

0: a căror pomenire o săvârșim cu ale sfinților și dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, cetătorile de viață, vină și te sălășuliește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.

Apa trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o maică, rugăciune pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragoste Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită. Și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău preanalt. Pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cuplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale.
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând, o suflete, veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească lui Hristos? Unu vor fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Strinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pentru pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudea în Babilon, oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul gheinei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cuplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă.
Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laudă pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe Dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cele fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, că nu

0: mare, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
1: Lacrimile și stenele preacoviase părească Eva, care a pătimit pentru tine, le aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește prin toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ila frânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște unui anor de vindecări pe dumnezeiasca părească Eva, cu vrenii

iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu-născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu a născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine face rele urăște lumina și nu

0: Cetare, iertarea bună, spărire și chevernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Insin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preoți, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macariu, Liana, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Salțe, Andrei, Ioan, Valentine, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, Preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconii Fon Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici cu frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugarele revărsate asupra robilor tăi cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostit totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzis în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi. Pentru ca milostivul înșeles neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împreșe toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostive, fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Nepucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Iaftin,

μέρον αμαρτιών, σαν τον της δικαιοσύνης ήλιο.

veșnicilor, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unul am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfa aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altar.

Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!